ابھی آپ نے سنا مشہور شاعر امیر سنائی کا یہ کلام. آوازیں تھی لتا منگیشکر اور کشور کمار کی, اور فلم تھی دیدارے یار. اور آج ہے 30 ستمبر, یعنی انتراشٹریہ انواد دیوس. بائبل کے انوادک سنت جیروم کی یاد میں منائے جانے والے اس دن کو منانے کی شروعات ہوئی تھی 2017 میں, تاکہ دنیا کو بھاشا کے آدھار پر جوڑا جا سکے. اور اس سال کی اس کی تھیم ہے بھاشائی وویدھتا اور بھاشا کا ادھیکار, یعنی لنگوسٹک ڈائیورسٹی اینڈ لینگویج رائٹس. اور اس کا اپشیرشک ہے سمجھے جانے کی شکتی, یعنی دا پاور آف بینگ انڈرسٹوڈ. انواد صرف شبدوں کا بدلاؤ نہیں بلکہ ایک سانسکرتک پنرجنم ہے, جو مول لیکھک کی بھاونا سنسکرتی کو بنا بدلے دوسری بھاشا کے پاٹکوں تک اس کرتی کو پہنچاتا ہے. اور ہمارے دیش میں تو اس کی بہت مہتوپورن بھومیکا ہے, کیونکہ کوس کوس پر بدلے پانی چار کوس والے بانی والے دیش میں انواد ہی وہ ادرشیہ دھاگا ہے جو سنسکرت اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہی اس کی وویدھ سنسکرتیوں کو آپس میں پروتا ہے, جوڑتا ہے. اور انواد وہ مادھیم بھی ہے جس نے کتنی بھارتیہ پستکوں کو انتراشٹریہ منچ پر پہچان دلائی. 1785 میں جب چارلس ولکنس نے سریمد بھگوت گیتا کا انواد انگریزی میں کیا تو ایمرسن اور تھورو جیسے مہان امریکی دارشنک اس کے مرید ہوئے بنا نہیں رہ سکے. اسی طرح آچاریہ وشنو شرما دوارا سنسکرت میں رچت پنچتنتر دنیا کی 50 سے ادھک بھاشاؤں اور 200 سے ادھک لپیوں میں انودت ہونے والا بائبل کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے ادھک انودت گرنتھ ہے. اور پریم چند کا کال جئی اپنیاس گودان انگریزی انواد کے بعد ہی نسخوں کے سنگرہ میں شامل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد ہی انہیں ویشوک منچوں پر بھارت کا گورکی یا بھارت کا تھامس ہارڈی کہا جانے لگا. اسی طرح 1913 میں گرودیو رویندر ناتھ ٹیگور کو گیتانجلی کے انگریزی انودت سنسکرن پر ہی نوبل پرسکار ملا تھا, جبکہ گیتانجلی کی مول بھاشا تھی بنگلہ. انواد کے مادھیم سے ہی آج ہماری شیتریہ بھاشاؤں کا سمرد ساہت سات سمندر پار کو گلوبل بک سیلف کی شوبھا بڑھا رہا ہے. یعنی انوادک ایسے موک شلپکار ہیں جو بنا کسی شور کے دو الگ الگ دیشوں کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں. تو آج ان سبھی انوادکوں کا آبھار جو کہ بھاشائی سرحدیں توڑ کر ہمیں ایک سوتر میں پروتے ہیں.